chandoda kukudzikana wakanditeerera muzvara nhasi. No matter situation yawina iri kurwadza zvakaoma zviri kuita kunge wakaiswa handbrake hakuna chiri kufamba.